Dama hoş be rojava baş be guhdarên artan li kuîdekê bin silavê me ji we re ez Dilda Yûsiv bi were me bi xelekeken û ji xelekên bernameya Radya Zîn. Gelek mijar lê bêtir mijarê me girêdayî xelkê serêkaniyê ne gomjûwan tevar dibêjin. Silavê me ji we re.